0: Sampurasun hoyong, hoyong pangjawabkeun ku Ki Totong.
1: Kedah cinta,
0: asa lawas tilawas kemananya.
2: Ayo Totong mandi dia.
0: Barisa kalian pamuterkeun lagu jomlo teh anjap nikah. Pade bisi salah Totong.

berikut ini saya harapkan akan merupakan nasihat untuk kita semua, agar tidak lupa daratan dalam kegembiraan dan tidak pula putus asa dalam kesedihan. Teman-teman, mari kita dengarkan sebuah lagu kami yang kami beri judul Romantika.